0: Ургамах пегудым аутландам,
1: чунаган вутталткандам,
0: кундалла юрттардам, кундалла типтардам,
1: терес чулыма тин тухрам.